Baik, assalamualaikum, selamat pagi kepada mereka ataupun anda yang masih setia dengan kami Pahang FM dan masih kata menemani saya daripada pukul 6 pagi tadi sehingga sekarang, dan kepada mereka yang baru tune ataupun baru buka siaran Pahang FM tu, terima kasih juga kepada anda semua dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Dan sedikit makluman pada hari ini, sekejap je lagi pukul 8 suku kita ada laporan cuaca untuk negeri Pahang, dan seperti biasa pada minggu ini kita akan ada seleksi pagi bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri untuk slot segmen program Selamat Pagi Malaysia SPM bersama dengan pengacara Ridwan Mustafa dan Syafiqah Isha. Dan saya seleksi pagi hari ini akan bergandingan dengan DJ Mimi daripada Mutiara FM dan DJ Iris daripada Ashi FM. Sama-samalah kita nantikan jangkaan waktu dalam pukul 8:30 minit pagi, lebih kurang gitulah. Sama-samalah kita nantikan. Dan macam biasalah, setiap hari Ahad ni kita akan ada carta Top Pop Yeye yang akan bersiaran pada pukul 9:15 minit pagi nanti. Dan jangan lupa undi 10 lagu top yang saya post di WhatsApp Pahang FM ketika ini. Anda boleh undi satu lagu yang kegemaran anda, nak dua pun boleh, tak ada hal. Lepas tu nanti kita akan update pada minggu hadapan, kita akan tengok pergerakan turun atau naik carta Top Pop Yeye pada minggu hadapan. Dan anda juga boleh cadang juga lagu Pak Yeye yang kata tak ada dalam senarai, mungkin nak masuk dalam senarai pada minggu hadapan, boleh juga WhatsApp kepada kami di talian 010-3207-4448. InsyaAllah nanti saya akan cuba tunaikan permintaan anda. Dan seperti biasa, jangan lupa undi satu lagu Pop Yeye kegemaran anda di dalam 10 senarai lagu yang saya post di status WhatsApp Bang FM. Dan seperti biasa, kita layan dulu lagu Kalau Berpacaran. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Di kawasan terlibat dinasihatkan supaya lebih berwaspada terhadap kemungkinan hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh berkenaan. Dan orang ramai juga dinasihatkan agar mendapatkan maklumat cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan merancang perjalanan dengan lebih berhati-hati sekiranya cuaca buruk berlaku. Dan itu tadi ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: banding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam Optari Wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 15 Minit Pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baik, sekarang tibalah masanya untuk carta top pop ye ye 10 lagu terbaik pop ye ye untuk hari ini. Hasil undian anda semua daripada minggu lepas, dan hari ini saya buka untuk undian untuk kita susul lagu pada minggu hadapan, 10 lagu terbaik. Dan jangan lupa undi lagu kegemaran anda yang ada saya postkan di status WhatsApp Pahang FM, dan anda boleh WhatsApp kepada kami lagu mana yang anda nak, ataupun boleh juga cadang lagu poyeye yang kegemaran anda yang tak ada dalam senarai tu. InsyaAllah minggu hadapan saya akan masuk, kita akan undi pula, tengok lagu tu berjaya tak memikat hati anda semua. Dan tanpa membuangkan masa lagi, jom kita layan lagu pop ye ye 10 lagu carta top pop ye ye yang terbaik pada minggu ini. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
3: Nombor 10.

0: datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali, hantarannya tak mahal, RM30,000 aja.
0: RM30,000? Ya Allah. Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andres berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada asia akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Miswen dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, Hasrat Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Leigh Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Syahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasah Laos 4-0 dalam 2 aksi terdahulu.
Sekian berita yang disuting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Isu kampung Chot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perwartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch & Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kerjaya My Future Jobs Indrama Kota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini, layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch & Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kerjaya My Future Jobs Indra Mahkota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini, layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.

0: RM30,000. Ya Allah.
1: Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
2: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Abang, abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch & Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Indra Mokota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini, layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.
4: Rompage 91

0: Bon, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantar.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia,

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: menyanyi.
1: Zon, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM,

terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Dah pun 4.30 minit petang ketika ini terus menemani anda dengan lagu-lagu terbaik yang kita dah pun susun untuk anda petang hari ini. Okay, so ada di kawasan-kawasan yang dikabarkan gelap nak hujan kan. Hati-hati memandu untuk anda di kawasan-kawasan seperti itu. Pastikan semua dalam keadaan terkawal. Almaklumlah 3 hari bercuti penat nak balik. Kalau nak ke Kuala Lumpur tu rasanya akan menghadapi kesibukan jalan pulang ke ibu kota kan. Jadi hati-hati memandu kalau rasa penat, lelak sekejap pun tak apa. Bukan tengah jalan, tempat-tempat yang selamat, okay? So, apa-apa pun kita akan berehat seketika untuk beri laluan kepada Azhar Asar yang akan masuk 4.38 minit petang seketika nanti bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Apa-apa pun saya akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 petang nanti. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Pakat itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti, kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke masa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera menyelesaikan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari Gaza. Ramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, maklumat 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan keyakinan bahawa Pahang memiliki segala kekuatan untuk terus muncul sebagai negeri unggul dari sudut pembangunan, malah menjadi contoh dalam pelbagai aspek. Baginda bertitah kebesaran sebuah negeri bukan hanya diukur melalui kekayaan hasil bumi, kemajuan ekonomi atau kemegahan pembangunan, sebaliknya terletak pada perpaduan rakyat, kepimpinan berintegriti, menghormat tanah dan juga undang-undang serta keutuhan kepertahanan kedaulatan negeri. Al-Sultan Abdullah turut menyeru semua pihak agar bersama-sama menjadikan negeri yang aman, bersih dan hijau serta masyarakat yang berbudi bahasa kepada generasi yang akan datang. Dalam perkembangan lain, Al-Sultan Abdullah menegaskan institusi Orang Besar Negeri Pahang merupakan warisan Kesultanan Melayu Pahang yang menjadi lambang kedaulatan, kesetiaan serta kesinambungan adat istiadat negeri sejak zaman berzaman. Baginda bertitah meskipun sistem pentadbiran moden telah berubah, institusi berkenaan kekal berperanan sebagai penjunjung adat istiadat Kesultanan Pahang. Pemelihara warisan negeri dan penghubung yang mengukuhkan hubungan antara institusi diraja dengan rakyat. Dalam titah sama, Al-Sultan Abdullah mengingatkan seluruh orang besar negeri dan kerabat diraja supaya sentiasa memelihara nama baik institusi, sambil menegaskan bahawa gelaran dan kebesaran bukan satu keistimewaan, sebaliknya amanah yang menuntut integriti, kesetiaan dan kepatuhan kepada undang-undang. Dalam pada itu, baginda turut mengumumkan pelantikan Datuk Muhammad Nizar Muhammad Najib sebagai orang kaya Indra Shah Bandar, sekaligus mengisi kekosongan jawatan dalam institusi Orang Besar Berempat Negeri Pahang. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah menitahkan pihak berkuasa mengambil tindakan drastik meruntuhkan sebarang struktur pendapatan haram pendatang asing, khususnya yang didirikan di atas tanah kerajaan di negeri ini. Sultan Pahang bertitah Pahang dan Malaysia bukan bumi yang boleh diduduki sesuka hati dan tanpa menghormati undang-undang. Titah baginda, sesiapa sahaja yang datang ke negara dan negeri ini perlu memahami bahawa mereka adalah tetamu kepada sebuah bumi yang berdaulat. Sultan Pahang juga menyeru Kerajaan Persekutuan memperkukuh kawalan sempadan negara, memperketat proses kemasukan warga asing, mempercepat penghantaran pulang pendatang tanpa izin serta mengambil tindakan tegas kepada semua pihak yang terlibat. Akhir sekali, usaha memulihara ekosistem paya bakau di Malaysia perlu dilakukan seiring dengan meningkatkan taraf hidup komuniti yang kehidupan dan mata pencariannya bergantung pada kawasan tanah lembap di persisiran pantai itu. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, walaupun hutan paya bakau memainkan peranan penting dalam melindungi kawasan pantai, memelihara biodiversiti dan menyimpan karbon, nilai sebenar ekosistem itu bukan hanya terletak pada fungsi alam sekitarnya, tetapi juga pada masyarakat, tradisi dan cara hidup yang dikekalkan. Beliau berkata Malaysia amat bertuah kerana dikurniakan ekosistem semula jadi yang bernilai dan khazanah hutan yang kaya, termasuk hutan paya bakau dan hutan paya gambut yang bertindak sebagai penampan semula jadi terhadap hakisan pantai dan banjir sambil menyokong aktiviti perikanan dan ekonomi lain. Berkongsi lawatannya ke Hutan Paya Bakau Kuantan, beliau berkata pengalaman itu mengukuhkan lagi penghargaan beliau terhadap peranan penting paya bakau dalam melindungi alam sekitar dan menyokong kehidupan komuniti tempatan. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Hasah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Assalamualaikum.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: لن صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Al-Isyraq bermula ayat 23 hingga ayat 35.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraidman dalam Khabar Ringkas 2 Ogos 2026. Majlis Perbandaran Temerloh MPT terus memperkukuhkan pembangunan pelancongan bandar dan merancangkan ekonomi tempatan menerusi sesi walkabout di beberapa lokasi strategik sekitar Mentakab dan Temerloh baru-baru ini. Menerusi laman Facebook MPT, lawatan itu bertujuan menilai aspek pencahayaan, lanskap, kebersihan, keselamatan dan kemudahan awam yang boleh dipertingkatkan bagi mewujudkan persekitaran menarik, selesa dan mesra pengunjung. Pelajar dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Tun Abdul Razak Pekan, Danish Amshar Dino Anwar berjaya merekodkan bacaan Advanced Integrated Nilam System AINS ke 1 juta. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pekan berharap pencapaian itu dapat menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan seluruh warga pendidikan di Pekan. Sementara itu, PPD Pekan turut menzahirkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada Sekolah Kebangsaan SK Sinar Mutiara kerana dinobat sebagai juara dalam acara Mikrobotik Sekolah Rendah Sempena Grand Final Malaysian Young Robotic Challenge MYRC 2026 di Perlis Julai lalu. Menerusi Facebook PPD Pekan, kejayaan berprestij peringkat kebangsaan itu membuktikan keupayaan warga sekolah dalam melahirkan bakat yang cemerlang dalam bidang robotik dan STEM. Gembara Raub Mega Trail 2026 yang dijadual berlangsung pada 24 hingga 25 Oktober depan bakal memberi pengalaman dan pengembaraan mencabar serta mengujakan kepada para peserta. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Dato' Fazli Muhammad Kamal berkata, menerusi pengembaraan sepanjang 150 km itu, peserta akan melalui ladang, hutan dan bukit bermula di Kompleks Rakan Muda Raub. Anak kelahiran Kampung Huma Luas, Kerdau Temerloh, Muhammad Haziq Zulkifli berjaya membawa pulang hadiah utama sebuah Mercedes-Benz pada himpunan RZ Members 8.0. Beliau yang berusia 31 tahun itu menganggap hadiah tersebut sebagai rezeki anak sulungnya yang baru berusia 35 hari. Sekian Khabar Ringkas 2 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: anda juga boleh mendengarkan

menghangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.

0: elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Yang akan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Emina Farhan Amin dalam Khabar Pahang edisi pagi 3 Ogos 2026.

Sari, berita utama. Penganjur konvoi motosikal digesa jadikan keselamatan jalan raya agenda wajib. Silat berpotensi pacu sektor pelancongan dan ekonomi Pahang. Berita sepenuhnya. Penganjur konvoi motosikal berskala besar termasuk RZ members digesa menjadikan pesanan pemanduan berkhemah dan advokasi keselamatan jalan raya sebagai agenda wajib setiap penganjuran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu penting bagi mengelakkan tragedi kehilangan nyawa akibat memandu laju daripada terus berulang. Menurutnya, setiap kali aktiviti menghimpunkan peminat pemotoran, menyaksikan peningkatan kes kemalangan jalan raya di Jabatan Kecemasan Hospital seluruh negara, termasuk yang meragut nyawa. Media pada 31 Julai melaporkan 3 penunggang motosikal maut dan 2 parah dalam 4 kemalangan berasingan di 3 daerah di Pahang ketika berkonvoi untuk menghadiri program RZ Members 8.0 di Kuala Terengganu. Terbaharu pada Sabtu, seorang lagi pemuda maut selepas motosikal yang ditunggangnya terbabit dalam kemalangan di kilometer 354 LPT2 arah Kuala Terengganu Kuantan ketika dalam perjalanan pulang daripada program sama. Silat berpotensi menjadi pemangkin kepada sektor pelancongan serta pertumbuhan ekonomi negeri Pahang menerusi penganjuran pelbagai program berteraskan budaya dan warisan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata, kerajaan negeri akan terus memperkasa budaya silat di semua daerah bagi memastikan warisan itu terus dipelihara di samping menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke negeri ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Apresiasi Pahang First, Himpunan 1000 Pendekar Silat Berbusana Daerah Temerloh di Temerloh. Mengulas lanjut program yang menghimpunkan lebih 2,000 pendekar silat menjadi platform mengangkat sejarah pejuang tokoh-tokoh pahlawan negeri Pahang seperti Tok Gajah, Tok Bahaman dan Mat Kilau yang sinonim dengan semangat kepahlawanan serta jati diri masyarakat Melayu. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama tahun ini dengan kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pelbagai usaha sudah dilaksanakan supaya masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs yang dikendalikan Perkeso. Untuk rekod sepanjang tahun 2023 hingga 24 Julai 2026, seramai 26,877 pencari kerja di Pahang berjaya memperoleh pekerjaan menerusi platform My Future Jobs hasil pelbagai inisiatif pasaran buruh yang dilaksanakan Perkeso. Beliau berkata demikian ketika Majlis Perasmian Karnival Kerjaya My Future Jobs Indra Mahkota 2026 di Kuantan yang menawarkan 6,000 kekosongan jawatan membabitkan 30 majikan daripada pelbagai industri. Akhir sekali, Jalan Bukit Tinggi Bypass akan ditutup sementara bermula Selasa dan Rabu dari 9 pagi hingga 5 petang bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pemasangan lampu solar LED. Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Bentong memaklumkan sepanjang tempoh tersebut hanya penduduk kampung baru Bukit Tinggi dibenarkan melalui laluan berkenaan. Sementara pengguna jalan raya lain diminta menggunakan laluan alternatif melalui jalan lama Jalan Kuala Lumpur Bentong. Menurut JKR, penutupan sementara itu bagi memastikan kerja-kerja pemasangan dapat dilaksanakan dengan selamat dan lancar di samping menjamin keselamatan pengguna jalan raya.
Orang ramai turut dinasihatkan supaya mematuhi papan tanda serta arahan yang disediakan di lokasi. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan pergantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.